0: Chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ pakai anu pindah ke cuek yang di mixernya tuh.
1: Chữ chữ